0: Well, let's now take you to West Bengal, where a full-blown revolt is now shaking Mamata Banerjee's party. 58 MLAs have claimed to be the real Trinamool Congress after Speaker approved Ritibratha Banerjee, the man leading the rebellion as the leader of opposition. But Mamata's troubles don't end here. An all-out implosion could be next, with the AJUP chief, Humayun Kabir, claiming that Khela has just begun. He claims that as many as 20 member parliaments are planning to dump Mamata Banerjee. Amid the deepening crisis, Mamata's close aide, Firad Hakim, has resigned as the Kolkata mayor. The party says he did so after seeking Mamata's nod. As Team Mamata fights for the real Trinamool tag, opposition is calling this a repeat of the Shinde model.
1: खबर है 41 से 20 एमपी वो भी ममता बनर्जी को छोड़ के अभिषेक को चैलेंज करके वो जो लोकसभा को चुनाव है नेता चुनाव के रखा उनको खिलाफ भी लोकसभा में जाके स्पीकर को दबाव डालेगी
2: वांट ममता बनर्जी टू बी आवर चीफ एडवाइजर टू गिव अस एडवाइजेस दैट विल हेल्प अस in strengthening our position as an opposition. As far as the West Bengal State Legislative Assembly is concerned, this, only this, which has been given, the Speaker has accepted that.
3: Trinamool Congress, aajke bajare hasse kotuk hoye dariyeche, je Trinamool ekta brihottomo rajnoitik dol, je dol porishodiyo riti-niti jane na, kibhabe tader dolo neta, othat porishod dol neta korte hoy, সেখানে ব্যর্থ হয়েছে
4: মমতা ব্যানার্জি আসলি তৃণমূল হ্যাঁ মমতা ব্যানার্জি জিসনে তৃণমূল কংগ্রেস কো জন্ম দিয়া তৃণমূল কংগ্রেস কা মা জো হ্যায় ওহি আসলি তৃণমূল কংগ্রেস
5: মমতা ব্যানার্জি জিস খেল মে বার বার কংগ্রেস পার্টি কো তোড়নে কি কোশিশ কর রহি থি অর কিয়ে ভি থে ও এক হি খেলা